0: Potešili sme, verím, všetkých, ktorí milujú K-pop. K-pop Demon Hunters doznievajú pred 16. hodinou z Rádia Express, ale musím povedať, že táto hit, táto skladba Golden urobí aj mne dobrú náladu. O malý moment, teda 16 hodina, my sme tu s čerstvými správami.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v

0: zásobok se máš. Alza SK.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaž. Lidl sa oplatí.
2: Transakčná daň sa podľa Fica nemusí zrušiť, Šimečka premiéra kritizuje. Danko trvá na odvolaní Tarabu, Blanára prekvapil termín 15. september. Zajtra do 29 stupňov a bez zrážok. Pri správach o 16. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenia opozície a podľa neho aj médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchlí hospodársky rast.
4: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
2: Líder PS Michal Šimečka kritizuje premiéra, že o transakčnej daní raz hovorí jedno a potom druhé.
5: Je to nebezpečné, nedôveryhodné politické hoštaplerstvo. Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
2: Z úvahy ponechať transakčnú daň bol prekvapený aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Predseda SNS naďalej nevylučuje, že jeho strana kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Andrej Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradenie štátnym tajomníkom Filipom Kufom.
6: Je aj možnosť neotvorenia schôdze. To je vždy pri riešení problému až to, čo je to posledné. Ja verím, že nebudeme musieť tu rozprávať o iných nástrojoch politických a tých je veľa.
2: Podpredseda Smeru a minister zahraničných vecí Juraj Blanár na Markíze uvie, že Andrej Danko by mal ozrejmiť, prečo dal nový termín 15. september na výmenu Tomáša Tarabu. Tvrdí, že pôvodná dohoda medzi Smerom a SNS bola, že výmenu ministra životného prostredia doriešia do 30. septembra. Andrej Danko chce mať tému nového ministra životného prostredia vyriešenú do začiatku septembrovej schôdze, ktorá začína práve 15. septembra. Moskva nevylučuje trojstranné stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska. Uviedol to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Ten však zdôraznil, že pred začiatím príprav na takúto schôdzu je nutné vedieť, na čo sa bude zameriavať. Podobný formát sa podľa neho ešte neuskutočnil. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov už skôr naznačil, že by mohlo dôjsť k trojstrannému stretnutiu na novembrovom samite Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráce v Číne. Do 8 finále tenisového US Open postúpili v rámci ženského pavúka Osaková, Rybakinová a Gaufová. Japonská tenistka Naomi Osaková, dvojnásobná šampiónka tohto turnaja, vyradila Belgičanku Mertensovú 2-1 na sety. Medzi mužmi postúpil do 8 finále Nemec Alexander Zverev, vyradil Čiliana Tabila 3-0 na sety.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zajtra bude o niečo teplejšie ako dnes. Na severe okolo 22, všade inde 24 až 29 stupňov. Zároveň bude rovnako ako dnes bez zrážok, len trošku pribudnú obláky. Bude polojasno až oblačno.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
8: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví krátko po 16. na cesty. Nová nehoda pribudla v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do banky. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Staršiu dokumentujú pred Krušetnicou v smere z Brezy. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom, úsek neprejazdný. Za Klenovom v smere do Margecian je v neprehľadnej zákrute. Sú tam sa popri ceste pasu kozy. Na trase Šarišské Bohdanovce, Brestov, Mirkovce rátate pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na trase Slovenská Kajňa, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou sú rovnako cyklistické preteky. No a medzi Vyšným Komárnikom a Svidníkom je zase bežecké podujatie, takže je tam opäť viacero obmedzení. Na radari pozor na D1 hneď na troch úsekoch, pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a na D1 do Tretice za tunelom Búrik v smere do Popradu. Vyvachnovej je radar v smere do Ružomberka, v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej a na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. Hliadkuje sa aktuálne na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko. V Bratislave je hliadka na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej, po starej ceste na výjazde do Žarnovice zo Bzenice a ešte aj v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Express. Usmievame sa tu teraz s Ivkou na seba. Zmiatlite pasúť zasa kozy?
1: Ale že úplne. Tak rozmýšľam, vieš, že ešte kde? Ja som tak, keď som bol v Rumunsku, tak to bolo, že bežné, vieš, že kozy, krávy, kade, tade, len mňa to tu že... ešte vie niekedy prekvapiť, no.
0: Možno, že vôbec to tak nie je ďaleko, to Rumunsko mentál, ale nie. Chcela som vám po 16. povedať, že boli sme teda cez víkend na T-buildingu a včera som otvorila internet a pristala ku mne taká správa, zrovna moji susedia to posielali na skupinu, že je Národný deň abstinentov. Tak hovorím teda kolegom, že či by sme to nechceli nejak akože osláviť.
1: Veľké bučanie, že?
0: Vieš čo, prešlo to taktným mlčaním, tento nápad. A samozrejme, že všetci, že jasné, radšej knihu. A tak dnes, keď som videla, že je deň čítania knihy, dosť ma to pobavilo, lebo som si hneď na tento moment spomenula.
1: Vy ste to vyriešili vlastne deň pred tým dokonca.
0: Isté. Ale možno, že dáte aj nejaké dobré tipy na čítanie knihy, keď už je dnes ten deň, tak pokojne napíšte, čo aktuálne čítate. Ja sa nechám rada inšpirovať. 0905 612 612, to je číslo sem k nám do štúdia. A kým vy budete odporúčať knihu, tak ja vám odporúčim náš výborný playlist a samozrejme samé dobré hity, ktoré na Expresse nájdete.

0: The Reason sa volá tento veľký hit a ja vám dám veľa dôvodov na to, prečo si poslať SMS-ku, ale jeden bude aj tak najdôležitejší. SMS-ku si treba poslať, pretože zajtra po 15. hráme o veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Takže ten najväčší dôvod, ktorý vám dám, The Reason, k poslaniu si SMS-ky, má názov 136 tisíc eur. Áno, presne o toľko mega veľa peňazí. Hráme zajtra po 15. Vy už teraz môžete rozmýšľať, čo by ste s toľkými peniazmi spravili. A my sme zatiaľ spravili to, že sme našim mega výhercom, ktorí si u nás vyhrali veľa peňazí, zatelefonovali, ako sa im darí. A tohtoroční výhercovia boli viacerí, napríklad Joško si vyhral tento rok 120 tisíc eur na Exprese.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
2: 150 cm uhlopriečku.
3: Hej, aj, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
5: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v kešeni.
5: Máme, tam sú podali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre, dobre.
0: Ako dobre. Nikolas, ktorý si vyhral tento rok 104 tisíc, sa mu dosť vďaka našej výhre, alebo teda už jeho výhre, zmenil život.
6: On to dal investovať.
4: Oho. Koľko? Z toho všetko?
6: Nie, nie, tých 50-40 tisíc.
4: Dobre, dobre.
2: A ako si, ako si stojíme?
6: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
4: Čo? Nikolás je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
4: Asi.
6: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
4: Ty si šiel zo Svidníka, a počkaj, vďaka výhre?
6: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
2: Takže sme ti zmenili život.
4: Meníme, že to je neuveriteľné. Wow. Meníme životy.
0: Meníme a môžeme ho zmeniť aj vám už zajtra po 15. s obrovskou sumou, aká tu ešte nebola. Oplatí sa naladiť sa zajtra bez hesla 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak nielen Krištof a Tomáš Klus boli aktuálne na ceste, ale aj mnohí z vás sú na ceste, pretože idú domov a tie cesty sú celkom plné, tak si dávajte pozor, aby sa nič nestalo, prípadne aby ste nedostali pokutu, lebo aj to sa niektorým stalo už dnes. Ale viac vám povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale poďme najprv na počasie.
2: To zajtra ešte bude o niečo lepšie, čo sa
0: dnes
2: týka minimálne teplot.
0: Nemusíme hovoriť vlastne, lebo už vieme, že deň je krásny a už je pol piatej, tak sa nám to pomaličky chýli ku koncu.
2: Až do večera bude v zásade pekne. Stále pekne, dobre. Maximálne polooblačno a do 26
0: stupňov.
2: Tak
0: zajtra teda do roboty a do školy ako?
2: No, zajtra do roboty a do školy bude bez zrážok, takže dážniky si nemusíme brať so sebou. Každopádne bude polojasno až oblačno s teplotami na severe okolo 22, všade inde až do 29 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkart, banány, kilo len za 99 centov, a bravčová krkovička kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská. Staršie odstraňujú v Piešťanoch na Krajinskom moste v smere do banky. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Ďalšie nehody vstúpaní na Fačkov z Kľačna a pred Krušetnicou v smere z Brezy. Tam skončilo osobné auto, v kamióne úsek neprejazdný. S obmedzením treba rátať na trase Šariské Bohdanovce Brestov Mirkovce. Je tam cyklistické podujatie, je tam preto viacero obmedzení. No a úplne rovnako teda cyklistické preteky sa konajú aj na trase Slovenská Kajňa, Vranu nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, no a zase bežecké podujatie je medzi Vyšným, Komárnikom a Svidníkom. Na radari pozor na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, tretí radar na D1 za tunelom Búorik v smere do Popradu, Vivachnovej v smere do Ružomberka, ďalej radary v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej a na R4 za Krásnou v smere do Šebastovie. Poďme aj na hliadky. Tie sú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko, v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou, za Hubovou v smere do Ružomberka a ešte hliadka aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.